boom. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Boom boom boom boom boom boom boom boom boom. Dum dum dum dum dum dum dum dum dum.